0: Mä oon sieltä 00, Vitria Dresto Vino, Ysynelmeisiin, Sarebo Vang Faisero.
1: Rövyä kutsutään, Sarebo Vang Faisero.